0: ta barbare ya rushe ya ruguje muna da man gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa na ci ata ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta inda ta kammala wani kundinta ne taken suna zumunci